Rod Stewart i solstemning tidlig en torsdag morgen. Det passer fint det med The Motown Song. Nils Hagen Onsdag er på plass her i tidlig morgen studio. Og si morgen, morgen.

0: Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My Heart Is Yours, Didrik Solitangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.
1: Jeg ser at du trøtt.

0: Ja, spitta ny VM-sang. Dette her er fra Girl in Red sammen med Arstein. Rødt, hvitt, blått. Enklere kan ikke sies.
1: Og vi snakker jo om VM, og vi er besøk av en som skal bort der for å heie på sin bror. Han som er her heter Dennis Møller-Wolfe, og broren heter David. Hvor tid er det du får reise, Dennis?
2: Jeg reiser til åttendelsfinalen.
1: Så... Du får ikke med de innledende kamper?
2: Nei, jeg gjør ikke.
1: Hvorfor ikke det?
2: Nå, jeg spiller i Obos, så vi får ikke pause. Jeg spiller for Åsane her i Bergen også, så vi får dessverre ikke pause før 2. juli.
1: Ja, men da stikker du?
2: Da drar jeg, hvis Norge er med, og det håper jeg virkelig.
0: Ja. Hvordan har du klart å få fatt i billetter?
2: Det er David.
0: Er det det?
2: Ja, eller jeg tror det er egentlig damen til David som har organisert alt sammen for hele familien. Og så selvfølgelig billetter inn til match, det må jo David fikse.
1: Ja. Hvor mange er det som reiser bort? For jeg vet at det er folk i familien som reiser bort nå allerede snart.
2: Har ikke helt tellingen, men det er jo foreldrene våre, så er det min bror og hans familie. Så vi er rundt en 12 stykker, kanskje.
1: Ja, den tredje broren.
2: Tredje broren, ja. Ja. Vi har en eldre bror også.
1: Ja.
0: Og han også har første navn, så begynner han på D.
2: Det er drygt etter han.
0: Ja, det er litt gøy.
1: Drygt den, så David, det er flott.
0: Men hvor langt tror du Norge kan nå, egentlig? Det er jo det vi er spent på her.
2: Ja, jeg tror kvart semi. Men det blir liksom, jeg blir ikke sjokkert hvis de, altså det kan jo være at de rykker ut fra gruppespillet
0: ja.
2: Så man vet liksom ikke helt hvor langt Norge kan nå, i og med at det er litt nytt at de plutselig har blitt veldig gode.
1: Jeg er litt sånn pessimist nå, jeg kjente på det de siste dagen, det er liksom, ja, det er varmt der borte, og det, tenk hvis det er så, vi gleder oss sånn.
2: Ja.
1: Men du er positiv, hører jeg.
2: Jeg er positiv, man må være det.
0: Ja, og fotballproffen, din bror da, hva sier han selv da om muligheter for å ta seg videre fra gruppespillet?
2: Det har jeg faktisk ikke snakket med han om, men jeg vet at han tror sikkert at de kan slå hvem som helst, så det er litt det mindsetet der man må ha da, så det kan han antar at han vil vinne hele greien.
0: Altså, i gruppespillet møter de altså Frankrike, som er jo blant storfavorittene, må jo få lov å si, til å vinne hele greien, som du nevner. Senegal kan jo også overraske, selvfølgelig, og så er det åpningskampen Irak. Hvor viktig er det liksom å gjøre det bra i den første kampen, tror du?
2: Det er veldig viktig. Irak er nok den, det er en must win, og så Senegal, jeg vil si at Norge er favoritter til den, selv om de jo er ganske gode. Og så hvis de slår de to, så er egentlig ikke den Frankrike-kampen så viktig. Så det er veldig viktig at Norge tar så mange poeng de kan de to første. For Frankrike, de er ekstremt bra.
0: Ja, for både første og andre laget i gruppen går videre, også noen av de beste tredje lagene også kan gå videre. Så
2: yes.
0: Sjansen er det. Men er det klink at David spiller hver eneste kamp?
2: Nei, det er jo aldri klink da, men... jeg tror han kommer til å starte første kampen, det antar jeg at han gjør.
1: Hvor skal du se på da, siden ikke du får reise bort og sette på gruppespillet?
2: Kampene spilles jo sent da, og vi har trening og matcher dagen etter kampene spilles, så jeg blir hjemme og kanskje den 0-2-kampen, den blir jeg å legge meg inn i tiden, altså en alarmklubb.
0: Oi, jeg synes du skal ikke bort i fotballteltet her, det er jo skjenking til 6 om morgenen.
2: Og... ja, nei, da tror jeg treneren min blir ganske på mandag hvis jeg gjør det.
0: Driver ikke med sånt.
2: Nei.
0: Nei, ja, for vi må jo si, du er jo profesjonell fotballspiller du også når du er i Obos-ligaen, så ja.
2: Ja.
0: Ja. Vi ønsker tvi, og så krysser jeg fingeren for at dette går bra. Og så har jeg da funnet frem det som er kanskje den, han ligger på topp 3-listen over alle fine fotballsanger i verden. Det er jo tidligere keeper Erik Østgaard som har skrevet Martyra på Mydals Gress, og det er til ære for deg som gjør en strålig innsats i Åsane nå. Og spiller de knallgod sånn at dere holder dere i Obos.
2: Yes, tusen hjertelig.
0: Takk for besøket.
2: Takk skal du ha.
3: Vi er lagt i brakk i mangfoldige år, og byen har glemt oss. I skyggen vi står.

0: Det er Crazy Town du hører, ja. Sangen heter Butterfly, og det er landsmøte, det her her på NRK P1, klokka 12:12. Timeslap.
1: Ohoi, hoi, hoi. Det står her.
0: Der kom den!
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Sven Biskorsunde, og Sveit, hei. Oss visste at du ikke ville ha noen oppmerksomhet på dagen din, men slik blir det altså ikke. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
2: Hvordan visste du det?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det her kom inn.
2: Så hyggelig.
1: Du skulle ha sett inboxen vår i dag, før vi det hele tatt var i gang med møtet i dag. Var stappet av. Gratulerer med dagen til fanden av en til en programleder uten å nevne navn. Wow. Se frem til en bemerkelsesverdig sending. Ha en flott og regnfull dag. Landsmøtet må absolutt ikke spille av meg som ringte til hverdagsklubben i dag, for jeg må respektere Sven uten ist ønske anledning dagen.
2: Oh, ja, nei, det må du absolutt ikke.
1: Gratulerer med dagen, Sven. Hilsen Finn Mark S. Vidda.
0: Det er aliaser også, vet du.
1: Jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg føler på meg at han Sven har bursdag i dag. Hipp hurra for Sven som har bursdag, Heidi Asker. Hipp hurra, grattis til hans fyll år, men ikke vil ha noe oppmerksomhet eller gav eller
2: annet. Vi har noe oppmerksomhet rundt det.
0: Hør her, replikktelefon.
3: Hurra for deg, så fyller ditt år av deg. Vil vi gratulere? Alle i ring og kring der du står og ser når du vil marsjere.
4: Wow. Hei, Oddbjørn her. Da klokka 6, og jeg på tur inn på jobb. Trondheim regner jeg. Vanlig, så det vil jeg si. Men jeg ringer egentlig for å gratulere en Svein uten i med den store dagen i dag. Gratulerer med han.
3: Bokken ikke nøy og snur oss omkring. Danse, freim og hopp og spøtt og spring. Hei og god dag.
2: Nei.
3: Arne Kristian stiller med kake og kaffe i hverdagsklubben i dag.
2: Oi, oi.
3: Jeg skulle nesten tro at noen hadde bursdag. Men jeg kommer ikke i farta på noen bursdagsbarn som vil ha oppmerksomhet.
2: Nei, nei.
3: Det minner meg faktisk om min salige onkel Sven.
2: Nei.
3: Han hadde det slik.
2: What?
3: De finnes der ute. Men ha et godt møte med eller uten jubilant.
2: Oh.
3: Ønsker deg hjertelig alle gode ting jeg skriver så ulle mere. Gratulerer.
1: Og så
3: koselig. Dermed vil jeg gratulere Sven Biskor Sunde med dagen i dag. Gratulerer med dagen. Hilsen Joachim Wagner Ramsen fra Brumdal.
1: Gratulerer med dagen til en eks-mandalitt som ikke skal feire dagen i dag. Hilsen en eks-flekkefjæring.
2: Nei, så hyggelig. En at dere husker det, hæ?
0: Ja, en at dere husker det.
2: Folk husker det.
1: Helt utrolig.
2: Ingen som husker bursdag lenger, og jeg hadde jo tenkt liksom, det er jo ingen som kommer til å huske det, jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei.
2: Men du er så trivelig at jeg fikk noen hilsene.
0: Du, nå må du ta deg kakesven.
2: Oi, oi, oi.
0: Du velger selv hva for en etasje du vil ta ifra.
1: Det er den største jeg har sett i anledning bursdagen.
2: Ja. Mm-hmm. Og i min favorittfarge,
1: Turkis.
2: Utrolig. Ja. Du skulle visst det.
0: Du skulle hørt, det var en pause på telefonen når jeg bestilte turkis 3 etasjers kake, men de leverte.
1: Ja, ja, ja.
2: Og, kjempekake. Åh, den var god.
0: Ja, ja, ja, den er nydelig. Og du, oss har også en, oss vet jo at du er litt svak for en spesiell artist. To spesielle artister.
2: Ja.
0: Som, ja,
2: Nei!
0: Her er de.
2: Nei!
0: Her er de, Sven.
2: Er det sant? Tobias Sten!
0: Og Kurten!
2: Og Kurt Nilsen!
0: Ja, ja, ja.
2: Og en drømmedag!
0: Ja, det er drømmedag, Sven.
1: Gratulerer så mye!

0: Deep Blue Something heter den. Ga faktisk ut en plate I fjor da.
1: Hæ?
0: Ja. Det? Men dette her Breakfast at Tiffany's, det liksom, det hitten da. Det klassikeren. Ja, men du, da det da oss fremme ved eventuelt punktet I landsmøte I dag.
1: Mm-hmm.
0: Og si jo hei til Anniken I dagens. Hei, hei Anniken.
2: Hei, hei landsmøte.
1: Hei, ja. Du, vi har snakket litt om hva kunstig intelligens min opptar oss om dagen.
2: Ja.
1: Følgende avstemminger har ligget ute I hele dag, eller unnskyld, I hele møtet. Sommerferieplanlegging, grilling og sommermat, festivalsommeren, vær.
2: Ja.
1: Eller penger, altså feriepenger. Hvor føler du at du her?
2: Ja, på det.
1: På alt sammen,
2: ja. Jeg har ikke tenkt så mye på festivalsommeren, faktisk, men alle de andre har jeg tenkt en del på, sammen med fotball-VM, avslutninger, blomster på terrassen og sånn.
1: Ja, ja, nettopp, ja. Ja, for fotball-VM veldig fascinerende nok ikke med på denne KI-oversikten.
2: Ja, der har den bomma.
1: Ja, ja. Men festivalsommeren, det det bare 3% som bryr seg om, så der du helt enig med de fleste. Men vær altså, 53%.
2: Ja, det Det jo en gammel slager da.
1: Det jo det. Og så har vi, skal vi se, vi har sommerferieplanlegging 17%, så det nummer to på lista.
0: Ja.
2: Der har jeg tenkt mye og gjort forferdelig lite.
1: Ja. Men det jo snart, Anniken.
2: Jeg vet det.
0: Ja. Ja. Men du sånn, du liker å skyve foran deg. Ja.
2: Nei, men der kombinerer jeg nemlig sommerferieplanlegging og været, fordi jeg gidder ikke å planlegge noe der ikke været med. Men jeg skal dra der været spiller på laget.
0: Ja, det Norges ferie.
2: Ja, hvis jeg får noe vær som jeg kan leve med, ja.
1: Hvis ikke så blir det
2: sånn Hvis ikke så tar jeg båten et sted.
1: Oh, ja, sånn ja. Ja,
0: okay.
2: Ja. Ja, noen må man ned på kontinentet.
0: Ja. Det grunner til å foran jeg på kontinentet, jeg enig. Ja, det god grunner til å bli på PN I hvert fall.
2: Det det
0: straks dagens god sending, Anniken.
2: Takk.

0: Ja, du mener vi er litt bad boys. Ja, det er two bad boys. Men du, Per Vidar, er du klar?
1: Født klar, jeg.
0: Er du alltid klar?
1: Ja, jeg er alltid klar.
0: Ja, hva er du klar til da?
1: Du, jeg er klar til 3 timers direkte sendt radio i lag med deg nå, Roy.
0: Ja, det er godt å høre. Og så var det noe annet jeg egentlig lurte på.
1: Ok.
0: Og jeg tror du vet selvsagt hva jeg snakker om.
1: Du tenker på fotball-VM nå?
0: Ja, selvsagt. For ja. Det har du fått med deg selvsagt. At, ja. Det har vært jo blåst i gang i kveld.
1: Det da det gjør. Jeg er jo litt fortvilet over at dette her skjer jo kanskje på et tidspunkt. Jeg har lyst til å ligge og snorke under dyna. men altså, så er jeg jo redd for å gå glipp av noe, sant? Ja. Du vet da, som ungdommen i dag kaller for FOMO.
0: Ja.
1: Så, nei, jeg har planer om å få med meg åpningskampen
0: ja.
1: I dag.
0: Ja, men har du kjøpt en snacks til kampen nå?
1: Jeg har ikke tenkt en tanke der enda. Nei. Må jeg da?
0: Nei, det trenger ikke du.
1: Jo.
0: Det går an å se fotball uten at du må sitte og ette og drikke på seg på den måten.
1: Nei, vet du hva? Da gjør ikke
0: det.
1: Jeg er en av dem som må ha noe å smatte på.
0: Ja, men det er litt kos med en chipspåse eller en smågodt skål. Jeg er jo enig med deg.
1: Jo, men så er det da lurer du opp på det tidspunktet der, kanskje?
0: Ja, hvis du sitter og gaffler i deg en chipspåse rundt midnatt eller skål smågodt, det kan jo kanskje, er det bra for helsa?
1: Nei, ikke vet jeg.
0: Nei, ikke jeg heller. Men du, vi får besøk av en gjest i dag, som kanskje kan gi deg noen gode råd, ikke minst litt inspirasjon til å tenke litt alternativt til det her tradisjonelle snackset som kanskje står på salongbordet når du skal se en god fotballkamp.
1: Absolutt. Og så skal vi jo også på Aurefestival i dag, Roy.
0: Ja, det er jo en sånn stor festival på Jølstravatnet, der folk fra hele landet kommer for å kjempe om både fiskernes største fisken, jeg tror også faktisk den minste, og samler fangst, og den som vinner, kan faktisk vinne en hel bil.
1: Ok, det er ikke verst.
0: Det er det vi snakker om.
1: Det er det vi snakker om, ja. Og så skal vi innom en aldri så liten nyhet som har vært en mangeårig debatt her vestpå, nemlig hvor skal godshavn i Bergen ligge?
0: Ja, det har det vært krangel om i mange år, så du sier, men nå ser det ut som kanskje en løsning er på vei.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal snakke mer om det, om ikke så alt for mange minutterne, og så er det selvsagt lokale nyheter, så Espen kommer i studio med om litt, men aller, aller først, musikk fra Voss Taus, og låten der, den heter Trur Eg Fell.

0: Markus er her med Jessica på NRK P1.
1: Ja, og vi har jo allerede nevnt det, Roy. I dag så starter altså fotball-VM med første kampen i kveld altså. Men i dag så kom altså Norges fotballforbund med kampene da i første runde i NM for 2027. Og vet du hva? Brandlegen Erik Huseklepp, han skal altså møte gamle klubben i første runde i køppen som fotballspiller.
2: Ja, jeg var litt overrasket av den nye.
1: Hør på den, det er noe jeg ikke skulle tro jeg kom til å si noe.
2: Nei, det er enig, men jeg så ikke den kom jeg heller, altså.
1: Det tror jeg ikke han heller gjorde.
2: Nei, jeg tror ikke det var så mange som så akkurat den komme. Men han er jo ikke alene når han skal møte deg, da.
1: Nei, han er jo ikke da.
2: Ja, nei, for han er trener et
1: fotball. Nei, han trener ikke, han spiller.
2: Ja, han spiller, beklager du selv. Ja, han har så mange roller, vet du. Han er jo spiller, selvsagt.
1: Ja.
2: Selvsagt er han altså, spiller.
1: Altså, det han som skal sørge for cup-bombo mot Brann i første runde. Det da som
2: det hadde gjort seg.
1: Ja, det da.
2: Han sparker gamle klubben sin ut av cupen.
1: Det da han drømmer om. Ok, men du, Erik Huseklepp, han straks gjest hos oss.
0: Men aller først, Kristel Alsos, come back to me.

0: det var vakkert fra Billie Eilish der.
1: Artist og låtskriver Sigrid Felde fra Dali I Fjallar har drømt om å gi ut eget album, og nå hun endelig ferdig og klar, og har altså klart å lage debutalbumet sitt, og som passende nok heter Drøm.
0: Ja, du skal få lov å snakke litt til, du. Ja, vi må bare skifte et headset her for...
1: Ja, jeg skal snakke, for Sigrid står altså nå I studio til Roy I Førde, og vi må jo ha et headset som virker. Hvis ikke, så blir det dårlig kommunikasjon med oss her, med meg som står I Bergen nå. Men nå, Sigrid, hører du meg?
2: Nå det deg.
1: Ja, veldig bra. Altså, vi har jo altså nevnt at debutalbumet ditt klart, et album du har drømt om lenge, og ja, du kalte det like godt for Drøm, du?
2: Ja.
1: Hvor lenge har du drømt om eget album?
2: Det här albumet det har jag jobbat med I hvert fall I 3 år nu. Både med att skriva texter, lägga melodier och spela in och höra på det säkert en miljon gånger för en är förnöjd. Ja. Så det här har varit en dröm länge.
0: Ja, men du kvi för namnet Dröm. Vad lägger du I då? Altså, Eller Dröm så du ja. Säger på din dialekt. Ja.
2: Albumet tar ju för sig på en måte alle følelser eller kjensler da, I, kanskje spesielt I den alderen jeg I 22 år, I 20 år, både med forelskelse og sinne og å være glad og trist. Og, ja, og så tenker jeg at da passer egentlig drøm som en ganske sånn overordnet følelse for alle de her ulike, ja.
0: Ja. Men når du skriver låtene dine, hva henter du inspirasjon ifra da?
2: Jeg henter egentlig inspirasjon fra litt forskjellig av og til. Det eget liv, men jeg har jo skrevet noen sånne, altså mer sinte kjærlighetssanger, selv om jeg egentlig et ganske fint forhold da.
1: Men det jo også fint med musikken da, at du kan jo få ut litt mer aggresjon
2: der. Ja, ja. Mm. Så, ja, det litt forskjellig. Det kan være en venninne som har opplevd noe, så skriver jeg om det.
1: Du 22 år, som du nevner her, Sigrid. Så bor du og studerer I Oslo?
2: Det det, ja.
1: Hvordan det da?
2: Jeg trives veldig godt I Oslo. Det jeg studerer kultur og kommunikasjon, så det går både I psykologi og sosiologi og ja, litt forskjellige fag som jeg trives godt med da.
1: Mm. Hvordan miksen med å være musiker og studere da på? Du rekner med på fulltid.
2: Ja, jeg studerer på fulltid. Det, jeg synes egentlig det ganske fint å ha det litt adskilt. Jeg har jo vurdert om jeg skulle ha studert musikk, men har funnet ut av at det på en måte min fri plass, der det på en måte ikke en jobb eller noe som jeg må gjøre, det noe jeg har lyst til å gjøre. Så det det jeg har landet på nå da.
0: Ja. Men du, nå jo debutalbumet ditt ute her da. Hvordan går veien videre etter at du nå har gitt ut et album?
2: Altså nå føler jeg at jeg må lande litt på beina igjen. Så veien videre blir vel å skrive mer sanger og lage mer musikk. Men først av alt blir det da albumslepp nå på lørdag.
1: Ja, for du skal altså stå på scenen du, I heimbygda di Dali I Fjallar. Altså da ikke bare å komme hjem og så stå der.
2: Nei, det er jo på en måte ekstra trygt, for jeg vet at jeg har liksom folk rundt meg og som ønsker å komme, men så det også kanskje litt ekstra nært. Så en står jo der på en måte litt naken og skal blotte seg da, så det, men jeg veldig spent på både hvor mange som kommer og reaksjoner og ja.
0: Ja, Dale på lørdag. Sommeren din, hvordan ser den ut sånn musikalsk sett?
2: Sommeren min, den, akkurat nå har jeg ganske få planer egentlig, men jeg skal slappe godt av, og forrige helg var jeg I Balstrand og sang på Pride, og så nå blir det konsert I helga, og så det alltid litt sånn musikk I hverdagen også da, så ja.
0: Ja, så da får du kanskje tid til å nyte noen festivaler som publikum da?
2: Ja, kanskje det, ja. Ja. Ikke noe som jeg har landet på. Jeg skal på nummer 4 I august, og det gleder jeg meg til.
0: Ja, ikke noe feil det.
2: Nei.
0: Overhovedet ikke.
1: Vi spør jo NRK Radio nå, om folk skal følge med på fotball-VM. Hvordan blir det for din del?
2: Jeg skal nok følge med på fotball-VM, ja. Og så ja. Har jeg en kjæreste som I hvert fall skal få med seg sikkert alle kamper, så det blir sikkert fort at
1: jeg... Du skal jeg se mer enn bare Norge sine kamper.
2: Ja, jeg må nok se en del kamper, men det, jeg liker fotball. Jeg spiller fotball selv også, så det bare kjekt.
1: Ja. Mm.
0: Men du, vi må nesten by lytterne våre på en smakebit av fra det nye albumet ditt. Mm-hmm. Og så har du sagt at ja, kanskje vi spiller Ikke tenk på meg, heter en av låtene på albumet. Da. Hva handler den om?
2: Ikke tenk på meg, den handler om å stå akkurat for min del, da, så står jeg i en plass i livet der jeg må ta noen valg, og noen selvstendige valg, hva jeg skal studere, hva jeg skal bli, og hva jeg vil gjøre med livet. Så Ikke tenk på meg, den handler kanskje om å ta de stegene i livet, altså få finne støtte i andre rundt deg, men likevel ta de stegene selv da.
0: Da sier vi tusen takk, Sigrid Felde, for at du tok turen til oss her i ettermiddag. Og så må du ha masse lykke til på lørdag, da.
2: Takk skal du ha.
0: Og så lytter vi til Ikke tenk på meg fra Sigrid Felde.

0: Maroon 5. Det finns ikke en dag det vondt å høre Maroon 5 på.
1: Nei, ikke for oss I hvert fall.
0: Nei, som så glad I dem. Her var Makes Me Wonder.
1: Det jo alltid noen ja, som pines.
0: Det klart det. Det klart det. Unnskyld til dere. Det kommer noe annet snart som dere liker bedre.
1: Hold ut.
0: I dag, I populærkulturens søkelys, kan vi feire 46-årsdagen til Steven Spielberg-filmen E.T.
1: Og Phone Home.
0: Ja, han får jo mye positiv oppmerksomhet I disse dager også, Spielberg.
1: Og jeg tror han mente E.T.
0: ja, det var et eller annet skriveri om E.T. også. Solgte de den dokka nå, for ikke så lenge siden?
1: Det vet jeg ikke. Jeg
0: litt usikker.
1: Det har gått meg hus forbi.
0: Evig aktuell 80-tals populærkultur, I hvert fall.
1: Det lenge siden jeg har sett, altså.
0: Ja, veldig lenge siden.
1: Men husker du det veldig fint?
0: Ja, jeg husker den som veldig, veldig fin Sykkelen og greiene Men jeg tror at den har omtrent lidd like mye under tidens tann Som Flashdance og
1: nei,
0: alle
1: nei,
0: de andre
1: nei, nei, for nå glemmer du at du også likte Flashdance Fordi det var, liksom, det var litt interessert Og den biten ikke med I IT, vet du, der det bare kos og hygge.
0: Ja, jo, det sant det, men jeg redd for at effektene...
1: Jeg nekter å tro det.
0: Ja, men det bra. Da kan du vurdere å se den på nytt nå, 46 år senere. Mm. I tillegg jo dette den store helgeplanleggingsdagen.
1: Den store helgeplanleggingsdagen.

0: Hugo er bra, men han hadde ikke klart seg uten Konrad i denne sammenhengen. Dette var Firestone.
1: Vi snakker om sommer i munnen din i dag. Det der som gir deg sånn skikkelig sommerfølelse når du spiser det.
0: Ja.
1: Gjør deg klar for rumlende mager, sier
0: jeg.
1: Ja,
0: jeg lover. Her Mai Runa sin melding. Mm. Hei også, Andrea. Nå det sommer, for i dag ble det blomkålsuppe av norsk blomkål med topping av bacon og vårløk. Ja. Det er smaken av sommer, sier Mai Runa på Gjøvik.
1: Mm, det er så godt.
0: Mm, kjempe.
1: Og de sier jo at hvis du varmt, så skal du spise varmt.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Så det føles litt unaturlig bare, men, ja. Men det er jo så godt, så det lett å bli med på det.
0: Deilig.
1: Ola i Bodø helt enig med frua si om at det syltetøy av selvplukket molter eller blåbær som smaken av sommer.
0: Oi, deilig. Alvil skriver at smaken av sommer har gått fra å være reker og øl.
1: Og det har gått vekk fra det.
0: Ja, til å være krabbeklør og hvitvin.
1: Ok,
0: ja.
1: Men litt i samme gate da.
0: Ja, det er jo det.
1: Man men voksen.
0: Må, ja, sannsynligvis. Mm. Man må bare huske å pakke dem inn i klut. Når man knekker dem, ellers må man skifte klær etterpå, altså krabbeklørene, og det er jo sant. Der har man
1: grisematt, det er det.
0: Ja, men veldig, veldig deilig. Og så er det morsomt hvordan vi har forskjellige preferanser, for reker og øl, der ville jo jeg sagt reker og hvitvin. Hun sier krabbeklør og hvitvin, der ville jeg sagt krabbe og øl.
1: Karsten, sånn må prøve deg fram
0: ja,
1: i sommer.
0: Ja, jeg er åpen for det.
1: Ja, det skjønner.
0: Kanskje jeg kommer en tur, Alvil.
1: Ja. Mm. Det jo selvfølgelig veldig mange meldinger på alle typer bær og sånn. Eskil også innom det, jordbær med sukker og fløte på, ja. Og en liten rabarbra, det jo ikke så verst det heller.
0: Nei. Og hva heter det? Altså vildbringbær? Vildbringebær.
1: Ja, og sånne markjordbær.
0: Ja,
1: kommer
0: definitivt.
1: Det mange på?
0: Mm. Vi har veldig mye vildbringebærbusker i gata hjemme.
1: Ja, i gata.
0: Det er godt. Ja, jeg bor ute i skogkanten. Mm. Svein Arne skriver, sommermat nummer en sillesalat med rømme, druer, appelsin og banan.
1: Oi!
0: Og god kryddersill, selvsagt. Nam, nameli, nam, nam.
1: Oi, det var ny.
0: Ja, det var fin. Da.
1: Ja, veldig, veldig godt med sillesalat. Maria sier at smaken av sommer for henne det ripsbær, det makrell, og det mammas hjemmelagde jordbæris.
0: Og legg merke til mammas.
1: Mm.
0: Den blir ikke den samme.
1: Det holder nok ikke med noen jordbæris, nei.
0: Gjør ikke det. Og skulle noen andre prøve å lage den, så blir den ikke den samme da, heller. Så har vi fått melding fra Kirsten som skriver at smak av sommer hjemmelaget saft av rips, av rabarbra, av svarthyllbærblomster.
1: Oi.
0: Akkurat nå koker Kirsten en kjele med rabarber som skal bli sirup, og som perfekt til gin.
1: Ja.
0: Den kan nyttes en deilig midtsommernatt.
1: Det har jeg smakt, og jeg stemmer i.
0: Ja, så fint.
1: Mm. Per sier at selvfisket ørret, det nok det som det beste han kan få nå på sommeren. Det kommer mange på ørret også.
0: Ja, det gjør det. Og det er klart, når du har fisket han selv, så må det jo være helt
1: smake
0: vilt.
1: Smake litt ekstra da.
0: Ja. Marita har noe her som jeg ikke har smakt, men Malibu con piña.
1: Mm-hmm.
0: Servert i Spania helst.
1: Ok.
0: Altså Malibu og ananasjus. Da det sommer, sier Marita.
1: Skikkelig sommerdrink.
0: Ja.
1: Sommer i munnen til Geir Oluf, det rabarbrakake med krem, rabarbrasuppe og pannekaker med sukker på. Det
0: ja.
1: Helt nydelig, og de har masse god rabarbra på gården sin.
0: Åh. Ja. Jeg angrer fremdeles på at jeg røsket vekk de rabarbra.
1: Ja, det må jo være noe av det dumt.
0: Ja, noe av mye ganske dumt jeg har gjort opp igjennom. Morten skriver at hvit asparges med bernese saus det beste han vet.
1: Ja.
0: Og det sommer.
1: Ja, det det. Olaug i Kvernevik, vet du. Sommermat og smak uten tvil. En ribbe på grillen, helstekt ribbe med sommerlig tilbehør. For eksempel jordbær og melonsalat til. Det fantastisk, sier Olaug.
0: Nei, jeg er så sulten, så vi må spille musikk.
1: Blir du mett av det da?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Her bare Paris, og da blir vi påmynt alt det deilige de spiser der.
0: Oh la la, sant. Her det The Chainsmokers.

0: YouTube og Sweetest Thing.
1: Det er jo det vi har kommet frem til nå.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Det søteste på akkurat dette tidspunktet.
0: Hver eneste torsdag er det tid for det.
1: Torsdags trudelutene!
0: Ja!
1: Husker du i gamle dager så sang vi jingle?
0: Ja.
1: Det er glad vi skjønte med.
0: Ja, det er jeg også. Ja. Det var sikkert mange med oss.
1: Yep.
0: Jeg har fått lov å starte i dag.
1: Ja, du har det.
0: Ja, og det er jeg glad for.
1: Ok.
0: Fortest mulig til mål nå, for dette blir fint.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes det er så veldig pent ute nå.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er frodig, livlig, vakkert. Jeg kan sitte, jeg tar meg selv i å sitte hjemme og se ut av vinduet.
1: Ja.
0: Eller sitte ut på terrassen og bare se meg rundt. Og den følelsen som kommer inn i meg da, den gir meg lyst til å høre klassisk musikk.
1: Jeg kan skjønne hva du mener.
0: Ja. Men så er det så mye dritt også. Overskrifter som har ordene missiler, storkrig, sult, død, krise.
1: Ja.
0: Da får jeg lyst på en oppmuntring.
1: Mm.
0: Så her skal jeg slå de to behovene sammen. To lyster som møtes tilbake i 1997, da den tyske gruppa Sweetbox ga ut en sang som hovedsakelig består av temaet fra Johann Sebastian Bachs Er, fra hans orkestersuite nummer to. Tre. Ikke to. Tre.
1: To, tre.
0: Ja. Og det er amerikaneren Tina Harris som synger. Og for å toppe det hele så er det Deutsches Symfoniorchester Berlin som spiller.
1: Wow.
0: Så her blir mange lyster imøtekommet. Sangen heter Everything's Gonna Be Alright. Everything.

0: Sweetbox, Tina Harris, Everything's Gonna Be Alright, med god hjelp fra gamle Johan Sebastian.
1: Det var flott. Takk
0: for det.
1: Skal du ha.
0: Jeg liker den godt, og det var veldig lenge siden jeg hadde hørt den.
1: Ja.
0: Jeg tror snart det 30 år siden.
1: Det kan hende, ja. Men det var hyggelig å høre den igjen.
0: Takk for det. Nå gleder jeg meg veldig til din torsdags trudelutt.
1: Ja, mine venner, det feber der ute.
0: Oi, oi, oi, vi skal den veien, ja.
1: VM.
0: Ja, kult.
1: Ja, jeg har ikke feber.
0: Nei.
1: Og det jo ikke noe hemmelighet at fotball ikke din og min store interesse.
0: Nei.
1: Men man får jo med seg litt når man følger med ute i verden. Så for meg så det sånn, bla bla bla, det begynner i dag. Bla bla bla, oljeberget, roing, bla bla bla, USA, bla bla bla, det 28 år siden sist, Irak, 17. juni.
0: Ok.
1: Men det de morsomste kampene jeg vet om å se på i fotball. Det skal de ha. At det liksom enklere å engasjere seg for meg i landskamper, i ting. Mm-hmm. Det gjelder alle sporter. Da synes jeg det gir mening. Her heier jeg på laget mitt.
0: Ja, på landet liksom.
1: Ja, ikke på et land tilfeldig lag i England.
0: Nei.
1: Det har jo ikke noe.
0: Skjønner.
1: Hvorfor skal jeg det? Så er det jo en ting i fotball jeg aldri synes det vanskelig å engasjere meg i.
0: Aha.
1: Og det vil jeg tro gjelder deg også.
0: Ja, musikken.
1: Musikken, vet du.
0: Ja.
1: Og det har jo kommet en offisiell VM-sang. Vi har jo også den gamle Alt for Norge. Det jo en veldig flott låt.
0: Oh, ja.
1: Og så det den her Vikingblod som jeg har hørt, og Soppskjer og Bygge har prøvd seg på noen greier. Men det bare en låt for meg i fotballen.
0: Jeg tror jeg vet hvor du skal.
1: Ja, den det jo gutta i Dum Dum Boys som står for, eller Racer da, som vi har blitt enige om i dag.
0: Ja.
1: De kalte seg jo det da du ga ut Bønna fra Nord i 1998. Dette en skikkelig fotballsang. Her det trøkk og selvtillit og det hele. Og de har jo selvfølgelig lagd en oppdatert versjon i 2026. Her synger de om det skallede hodet til Ståle Solbakken, de synger om Haaland og Bob og Nusa, og ikke minst så synger de at fremdeles hyler Skeie.
0: Hmm.
1: Jeg vet at det litt lettrørt, altså, men det fine, fine greier.
0: Sitter han der?
1: Tre ganger har de fått nevnt det. Åh, helle måne. Ja, vi jo det. Bønder ifra nord, helt uproblematisk, så det det som min torsdagstrudelutt i dag. Her den, Bønna 2026, og heia Norge! Musikk.

0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskinstid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja.
1: Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja, forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det jo en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det fint å få litt hjelp.
1: Det det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Sylvanie Bryson også som programleder i Veggløsa Topp 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Så snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol, Bergens referansen, ja det Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and Back.

Jeg husker ikke denne låta fra VM 2006, selv om det var skikkelig fin da. Il Divo og Toni Braxton, The Time of Our Lives. Men som William nevnte her da, ja, jeg husker det øyeblikket da Zinedine Zidane skallet Marco Materazzi I brystet. Jeg husker også at jeg heia på Italia denne sommeren, usikkert på hvorfor egentlig helt. Kanskje fordi at jeg synes kaptenen deres var så søt, han Fabio Cannavaro med langt hår.

De syns livets vei skal være sånn. La no alvor komme siden. Vi vil kose hele tiden. Men en lørdag er det slutt. Hun har fått en annen.

ga oss låta så vidunderlig, og skal jeg fortelle en ting som vidunderlig, så det det at det fredag I morgen, og alldeles straks helg. Så når du våkner I morgen, så kan du tenke at yes, da vi straks I gang, bare en liten runde innom arbeid nå, og så det helg. Hvis du ikke skal jobbe I helga da, det mange som skal det også. Så when tomorrow comes, it's Friday. Det her Eurythmics.

Ved ankomst og valg, sidste chance. Her er store flammer, null kontroll, og hjertet står i brand. Du kan stå der ute og pøse på med vann.

0: Sannsynligheten nok stor for at mange av oss den helgen skal fyre opp grillen, hvis været tillater det.
1: Ja, vi griller en del på verandaen.
2: Ja, det mannen din, eller du?
1: Det mannen min.
2: Er det du som griller?
3: Ja.
2: Ja, for de sier det at menn har masse selvtillit når det kommer til å grille.
4: Ja, det var det.
2: Ja, merker du det?
1: Ja.
2: Hvordan da?
4: Nei, han liker å grille.
1: Jeg har orden på grillinga.
2: Ja, får du slippe til det?
1: Nei.
2: Du får ikke?
1: Nei, jeg får ikke det.
2: På hvordan måte det han liksom sjefen der?
1: Han tar hvertfall styringa.
2: Stemmer det?
1: Styring. Griller og tar en øl.
2: Ja, du sitter bare og slapper av.
1: Ja, med et glass vin.
2: Men hva det du liker best at han skal lage på grillen for deg da?
1: Nei, det går alltid fra kylling og ja, indre filet og litt sånn.
2: Akkurat. Ja, men jeg hørte ikke fisk.
1: Nei.
2: du god til å grille, synes du det selv?
3: Om jeg?
2: God til å grille?
3: Nei.
2: Nei? De fleste norske menn proppfulle av selvtillit når det gjelder grillen.
3: Skryt.
2: Ok.
3: Det skryt.
2: Ja. Lar du kona slippe til på grillen?
3: Du vet hva? Hun vanvittig god til å lage mat, så hun... Jeg lager frokost og lunsj, og hun lager middag.
2: Du god til å grille?
1: Nei.
2: Nei? Hvem som god i din familie til å grille, da?
1: Jeg tror det min svigersønn.
3: Ja, nei, altså, jeg en av de som står og ser på de som griller i stedet for. En av de 10 andre gutta som står og følger meg.
2: Og hva det du skal ha for at du blir fornøyd da, fra grillen?
3: At det ikke skal bli gjennomstekt, da. Det som regel det. Helt søtt, ja. Det skal jo være annet man kaster på grillen enn søtt.
2: De sier man kan kaste både fisk og grønnsaker.
3: Ja, ikke sant? Nei, ikke så mye av det jeg driver med. Det blir mest kjøtt.
2: Biff, koteletter, burger,
3: pølser. Ja, der pølser. Vi. Helt riktig.
2: Ja.
3: Ja, så mange koteletter.
5: Bananer.
2: Grillebananer?
5: Grillebananer, nydelig.
2: Hvordan gjør du det?
5: Ja, av og til med skall, av og til uten skall, og sånn, være sammen med noe. Gjerne sommerkoteletter.
6: Ja, det viktigste at du har en øl når du griller, da.
2: Ja. Det viktig, ja. Eller to.
6: Ja, for det tar litt tid.
2: Det gjør det.
6: Og det må være kulegrill.
2: Det må være kulegrill, ja.
6: Ja.

0: Anniken Solbakken. Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
1: Ja,
0: ja. Men det betyder også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Altså det positive versus det negative. Da. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at du han pessimist.